0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양쥐 초치 트바
0: 시에쥐 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 큐미 케쥐 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 링게 드시들이 nganamzo zhuyang longchin nian chin ji jiu bu gong pe ge longchin gi gui zhi xu bie mi li yang nian xi bie dun yu chuo zui ji ge ring ge le zhen di na lo le ya xian jie jiao ha jiang ga zuo qie le zhen di na li na gui bie leng ge li ya meng xie ka ji gui zhi xu meng xie ge chun bu di na ngan zu meng cao su ge cuo yi ne ri nang san bei zi dong dun du yu gong xi lu la suo ri da jie zang meng xie di na ngan zu meng cao chu le ya de ge qiu wei ge mi li ge ke ju su men dian ba Sanegi Keju Sumun Dembegi Ruyan de Rejere. Ta Mangshe Sidu Samba Keju Chichu de Jine Chachasno Anzugi, Sumbe Zidu Inere, Yang Yugum Shiro Lasso, Tumbe Gurum Nalolia, Sunyam Hajangi Tabujiore. Tondo Hajangi Nyanja Tabujiore. Jezang Anzu Namgungu Tue Nalolia, Mangshelia, Mizu Hajangi, Gabujiri. Shuzan Dringi Lizendi Nalolia, Gubel Hengelina, Mangshe Kaji, Gudishu. Shamliang Namzo Nyamdo. 망셰디게 르르제제 생가테도 단단 간주 겸주 중야 춘에 센신베 루셰디니 응으리기 망셰 아직 봄바시버디레 루셰디 링겐니 감은트 신조라리 샴리양 안암조 냠도 루셰디 차사지 생가테도